0: Mange gangene, hvis du går og ser på måneskalenderen på båtene som ligger inne, så ser du at det er ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så er det en ting til de er veldig flinke til disse cruisepassasjerer, og det er å kjøre kollektivt. Så selv om det er trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som er flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det er stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil som, hvor noen ikke helt vet hvordan reversen funker, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og breiere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det er vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det er veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det er en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så er dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det er veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgifta over natta. I tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt, det er i hvert fall det jeg blir fortalt, at man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt, det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøyet på Kryskaia. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de er hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag er SET-rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerer, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de er strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det er flere som tør å prøve seg, fordi det er et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den er ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve oss å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn en 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50 000 kroner på den samme ruta, fordi det er noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det er akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen, da er det en markedsplass. Og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker er mennesker, om de så kommer på krus. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt. Får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så er det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det er veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det er kjempemoro og spør om å få komme på hvert eneste anløp, så ja. Vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som er der, og jeg tror det at og alle er velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, er hjertelig velkommen ut på kaja, Og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ute på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja... Ta det litt med i regnestykket da, for det er jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de var mer eller mindre, de hadde tid til å komme en liten svipp til unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare i den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen, det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da har jeg i alle fall kommet en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt er det, kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen, da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforskning, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det er rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var det mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller en på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukte. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de voldsomt mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukstilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukstilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra havn til havn, og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at kruseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet cruisetrafikken, og da det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leia til cruisebussene, og det her i Skjolden, og opp mot Sognefjellet, og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hva de så, hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen, at det hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsket flere krus. Og flaskehalsen der er ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som også ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve Luster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsida er et hinder for næringsutviklingen der. Og så er det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppa, som ikke ønsket cruiseturister, som hadde ingen inntjening fra cruise, og som opplever at, eller som mener at dette her er en turisttype som ikke passer for deg, for store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget, at de ønsker folk som reiser saktere. Og noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, av det produktet de har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheimsenteret. Men det er jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste. Og noe som også innebærer at man har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at man liksom får det på plass, sånn at det er en økt profesjonalisering i de som tilbyr tjenester til krus. Og kanskje trenger det ble jo ettersport, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at man kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
3: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå er det snart en rapport fra Brefestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
4: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense, noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det passer det. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet det høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jøsterdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal man si da, brevfestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden brevfestivalen i Jøsterdalen 2026 ble avviklet.
2: Mm-hmm.
1: Og du, Marte Gjerre, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm-hmm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så ja. Er dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt, så er på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd da, med ja. Faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da.
1: Mm.
2: I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest bredkyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over.
1: Mm.
2: Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor, 2025. Mm. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to flug.

0: han har fått med meg. Det var han, Vegard Aasen, som var på Bredsenteret, og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedal altså Breen. Så det vel egentlig visuelt prosjekt, da. Så, så handler om ja, Breenes tilstand, da, rett og slett, og, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
0: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plass, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bredsenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting...
0: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det Camp Ute Ungdom heter det, og det et konsept som veldig fint. Det for de som jeg kaller ungdommer, da. Det vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på, da det en overnatting. Der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen og hvem som har vært voksne som har vært med, for det alltid noen voksne som med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter, da. At de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger de på bredtur, som regel så prøver de å få seg en bredtur, og så de ofte på rafting eller paddling. Har vi jo den luksusen her i Jostedalen at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og med å bidrage, og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen, og de skulle vel... absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop. Så det var litt nytt av året da. Det jeg tror jeg var en suksess. Så det jo...
1: fanns et lam da ute i skolen.
0: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært teket noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrop, og det veldig, veldig kjekt da. Så det muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
0: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet, fordi nå det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Goppen og Omegn og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel og så det også en del tilreisende til de her faglige foredragene for det ser vi femna jo en god del, det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen og så i tillegg så på faglig foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje som snakket om han Jon Rekstad altså sett i gang disse her gamle merker, fastmerker der de har begynt bremålingene ifra i sin tid på slutten av 90-tallet så har han Atle og andre meg selv inkludert vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene spesielt rundt Jostedalsbreen hadde han først oppsleket merke, som har funnet at en del av dem, det ikke alt som har funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det, det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker det en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet, fremme på Elvekrok, og så... var det utstilling av både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Luster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noe ikke jeg så bevandret i de kretsa, men ja, veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det, det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting som vi var stolt over nå i året.
1: Og så var

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for hun har alltid ringt, men hun gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og vi har lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så på kalt etter tre. Vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men hvilket dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på is i Atlanteren, så det andre, første spørsmålet hadde om dette treet og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede oss si litt vet, om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radioluster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country-time tida, så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du da at folk burde få deg omat og omat igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann da starten og ute ved inkomplasser inn i Mødl og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer. Og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter. Kanskje alle sammen, for alt da jeg husker ikke helt. Men jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag, så mangler det. Ja, en times tid, tror jeg. Mesten, ja. i hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi, vi vil ikke si noe mer, men vi kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer!

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Det er en reine ære å få ønske velmøtte rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg i studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så deg med må ta. Jeg har sett litt feil på mikrofonen.
1: Ja, da, men det ordner vi
0: ikke. Han kommer til det.
1: Det skal gå bra.
0: Ja. Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja, men vi kan ta det, jeg så...
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt bare litt til begynner med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var i New York, og Gud bedre meg, det er ikke bare engelskmenn nå i New York. Det er så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 24 andre nasjoner der da.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå er jeg snart fornå nå. Bjørn, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Så, Finskaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
1: Ja. Bare prate vi inn og sikker med.
2: Det er Finskaren.
1: Ja.
2: Per Eide, Svanstu,
1: ja,
2: og Jon Hamlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg er litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da er det vel sagt alt som skal sies da, og unntagen...
1: Hvem skal høre i kveld?
0: Ja.
1: Det er du som har kontroll over.
0: Ja, vi har jo litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk i kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier, ja. Og nå er vi opp til flere.
0: Det som skjer i kveld, det er, eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring... i det siste for de har songet for mange, og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøren Camping, de utvider, og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da årets lustring, ungdommer så for bankstipend og årets bedrift, det har vært fortalt til Ålmenta på Lustramarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal det få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg så, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde så stygt på meg, og hva i all verden tåler grense til skjoldinger, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøsterdalen, og en god del lokalmusikk som jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger Den fineste jeg vet.

0: Ja, det var en Hellbillies låta, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så er det liksom Ellingarden, og der har jo jeg alltid privilegium å styre meg på Ellingarden. Og vi må også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der sier jeg bare velkommen.
1: Og så har jeg en litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnås i over Lustrafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle Erika at etter kort, det startet på Sørsjevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevjende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kjemper i toppen, har en fantastisk utsyn, både hist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forberedt på en bratt tur ned. Estimert 2,5 til 3 timer opp, og omlag det samme ned igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk, og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden nå, i Luster den 15. Og det er mandagen, kan det stemme? Det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppe fra Nordmøre. Men det er også folketoner fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-28-03. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne Helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tirsdag den 16.6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesjau, Jordbær Seljarplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbui, og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Brattau kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet gjerne hvor enig du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rondheisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor igjen, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var litt utenom snakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sognblåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstovet inne i Kjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papir i dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg ja. Hadde bare to.
0: Ah, ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glømmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, da fikk du melodien inn, Per Reidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Så denne der, og denne versjonen som du nå hører, og den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen, den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bortifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, ønskeplate og helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe helsinga, men jeg har en ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, Per Reidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: deg og han Bent Ole da Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg. Men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe, vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt randet kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåret og Aldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om det var om jeg var legget inn i en bursdag, eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukk, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år. Sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi hadde drevet på når vi hadde besøket deg på Dalahaugen. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrevy da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det,
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss og første oppdraget. I hvert fall for Bent Ole at, ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo de vi på en måte lever litt på og gjør til at vi har lyst til å fortsette. Vi har det med det her.
0: Ja, nå har det fått nabb nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om Aram, det tror jeg nabbene forteller. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sant? Vi spiller litt sånn, tekster er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Og så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var, ja. Og så skjønte han til slutt da at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan jeg få lov til å spille det også, om ikke det er voldsomt godt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint. Mm.

0: på Dalsøren Camping, og Thomas Dalsøren, den er din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik Camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det om dette, det har hørt ut som dette kan være noe ferdiglaget også, du kan stresse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så er det alltid, jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Lufstadfjorden blant annet. Er det en retten der du har tenkt det, sa?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, vi har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leier i fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområder, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da.
0: Dette her, resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det av før i tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig har det vært en skikkelig uteterrasse, og så var det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå er det. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden da, sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da, både til lokalbefolkning som vil komme eller til turister som vil være, for da vil vi annonsere sånn fast klokka sju.
0: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket. Så vi prøver å gjøre litt miljøgevinst der ute av dag. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der da. Og her er det jo nå i Gopp, med det jo hurtigladinger opp i Fortun er det da, men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mye hurtiglading, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette er åpent for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette også nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast i veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bertatt festival, og da må du stenge av turistavdelingen er fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo da. Det masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor, og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det noen del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og er veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så er det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det er det.
0: Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om, og som du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygget meg litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser. Og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det. Det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med dagligvarer.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det er alltid noe som går hele tiden, det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne er på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så Da blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller lite grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var nå en det er nå en del nå. Kanskje litt mindre gjester i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmennene, jeg har vært spesielt i helgen da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer i stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så vær er veldig avhengig av sånn sett, og er det fint vær så kommer det mye, er det dårlig vær så blir de litt borte, og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været er dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nei, jeg har noe litt meninger om, om det, og jeg synes jo det er... Det er jo litt sånn i forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så er det klart at det, det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så det er vel kanskje ikke helt rett, men sånn er det nå. Mm.
0: Det er vanskelig å gjøre noe mer. En skjønner vel også da at en tysker som kommer til Lufthavn tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott då. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra både för norrmän och för andra också. Och därför måste ju med att rättelägga mer och för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mer runt på en måte. Så det är det vi prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag att igen, för du vet jag bor uppe i Bakkanner och ser hur du driver med.
1: Ja, du jävla. Vi får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power, de har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa framkomsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är slik styrkelöft gutta och kanske jente med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har man fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Nå har jeg tilkriket tilbake til lustramarknaden for en veke siden, og der var det ymse prisutdelingen. De fleste har vel fått med seg det for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring, og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen, dagen i dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Hafslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie, og til slekt, og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så er vi en liten kommune, tross den store geografien. For vi er alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi er her for i Gaupen i dag. Lustramarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her i kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres i dag, og det er min store ære som ordfører å få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustra kommune er heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut én person når årets lustring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustra kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av fjerde kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lustring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustra kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lustra kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og vel så det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lustra kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Hafslo IL. Han har også vært medlem i Lerumcup-nemnda i Hafslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lustra kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Havslo, Solvorn, Indre Havslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigruppa målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, sin dugnadsånd og sin positive innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener de får at Lars Olav Halleråker er en særs verdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med en svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet er fra Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gi meg en klem nå.
1: Ja, du skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Men så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevinger til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk. Dette skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på og fortjent jeg synes dette er, fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten av aktiviteten skjer på Havslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Havslo Lyster for å stå på ski, der jeg var tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på bilen. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes det er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Og by i Indre Sogn er fantastisk når det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystramarknaden og få dele ut Lyster Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som Lystramarknaden men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som er i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte er rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad.
5: Gratulerer.
4: Neste mottaker av stipendiet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanaråk i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsøen.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, så jeg håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en bedre skiløper, og ikke minst som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det er Ingrid Brenne.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag där han får möta andra lag från Obos-ligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i tredje division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon självlärd på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sånger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend det är Tiril Hustøl Bolstad.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till Elbjörn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppar vi då att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sånt att jag, så vitt jag vet, så jag kunde inte om Elias komma här idag för han är en eller annan plats att köra motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april, og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelse, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Så da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det er Emil Kallagen. Og meg bekjent så er han Emil en eller annen plass å tenke håndbakk, ikke her i Gøppen i dag, så han kunne heller ikke komme. Da har vi alle mottakerne, i hvert fall de som kunne komme her samlet, som i bank, med fra banken, vi vil gratulere dere så mye med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå mål i Rika. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på Rika vidare. Och så är det fint om någon tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applaus.
0: Och till slut i vår upptak så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelingen av prisen årets bedrift til Luster er en årlig tilskiping på Lustra-marknaden. I år er det 36. gangen denne utmerkingen vært delt ut. Det er næringsutvalget i Luster kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leier har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jevnlig lærlinger i arbeid. Kunderne er det kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Balestrand, Leikanger og

0: Hallo?
1: Hallo, ja, Jon Harvin her.
0: Astrid Fossøy.
1: Ja, hva heter svaret?
0: Ja, det en X.
1: Det var litt vanskelig, og derfor klappet jeg.
0: Det var fint du klappet til meg.
1: Ja, for du var flink og fikk at det var rett svar.
0: Men det ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå dette er noe jeg har lyst med til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de ville ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

0: Måndag inviterte Luster kommune og Brehamen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Brehamen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer Krushavni i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så også er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fulltidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så må vi kanskje betale dem litt ekstra, så de får en full kallet ukeslønn, månedslønn. Og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaia i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser, da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og ta med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruise-kai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det, men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står i innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia, og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kallet det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: de har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk opp i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre typer aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringen til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer, det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd her litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisegaias tid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet, sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, og han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, da, så kanskje vi kan begynne der, men da jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at Kruskajen registrert i Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gepne om at det har ingen betydning for Lyst til kommune i form av kroner og øre, for Hans Støre han tar inn alle penger vi man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller Lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten i Lyst til kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal, som også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene i bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guidesida og på kalde drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det at vi vil ikke ha alle andre her. Vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse kruspassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen fungerer, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og breiere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøyet på Kruskaja. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerer, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså, mennesker mennesker, om de så kommer på kryss. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt. Får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro og spør om å få komme på hvert eneste anløp, så ja. Vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da. For det er jo litt trist for meg også, når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse, hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de hadde tid til å komme en liten svip til unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen. Det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over. Der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da har jeg i alle fall kommet en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt er det, kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen, da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforskning, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det er rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var det mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av, fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller inn på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukte. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de fått så mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukstilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukstilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra havn til havn og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at cruiseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det er mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet... Det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet krustrafikken. Og da er det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leia til krusbussen. Og det her i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen. at hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsker flere krus. Og flaskehalsen der ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som jo ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve lyster, og da passer ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsida, et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppen. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At de ønsker folk som reiser saktere. Og noen jo uroa over at det kan uroe andre gjester som der, av det produktet de har fra før. Så det var et sitat nederst her. Rundt Lustrafjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheimsenteret. Men det jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i Finna Krus. At den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste. Og noe som innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at den økt profesjonalisering i de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trenger det ble etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
1: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå det snart en rapport fra Refestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
3: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet högste natt snart, men klokka og litt over halv tolv blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jostedalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedal 2026 ble avviklet. Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Som navnet sier, så er dette relatert til breen. Hva var temaet i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilt ut verket sine, så det var sånn flott. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det også er jo noe nytt som er på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rød tråd da, med faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da. I og med at jeg jobber med Brea og ja, til vanlig ofte men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredagkvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025, og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden da med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt av de lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Ja, for det var noe et program som jeg hadde lyst til å være på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på Bresenteret, og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedals og Breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det ifra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som

0: bokföringslag. Så vi benytter oss av de fasiliteterna som ligger runt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Mm-hmm. Og de skulle vel... absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrupp.
1: Ah, ja.
0: Så det var litt nytt av året da. Det, jeg tror det var en suksess. Så det jo...
1: fant seg et lamm da ute i skolen.
0: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært. Teker noe de ikke har lov til, men jeg regner med at jeg har kokt seg noe god mat. Men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrupp, og det veldig, veldig kjekt da. Så det muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid. Mm.
1: Er det mest lokale?
0: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Luster og Goppen og Omegn og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel og så det også en del tilreisende til de her faglige foredraget for det ser vi femna jo en god del det var vel en del også som kom til SOS Jostavasbreen og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje som snakket om han Jon Rekstad så sette i gang disse her gamle merker, fastmerker der de har begynt brevmålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet så har han Atle og andre meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt brevene spesielt rundt Jostedalsbreen hadde han først opp slike merker, så har funnet at en del av dem, det ikke alt som funnet og det nok ikke alt som vil bli funnet heller men det, det var ganske interessant dreier seg mer om kulturhistorie egentlig så da trekker en del folk og så i tillegg da så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott det var i gamle hotellet framme på Elvekrok og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal men også fra sørsida og fra Luster mikromakeri og noen som var på hva heter det residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretsa men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder fotografi, det var en som synte fram tredreying det var keramikk veving fantastisk flott så det, det var veldig kjekt, det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste så, nei, det var veldig, veldig flott og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året
1: ja. Og så var, var en så heldig med været
0: ja.
1: Det var en av de fine dagene
0: ja, heldigvis så det, vi var litt bekymret for det så mørkt ut tidlig i veka, vi tenkte på Lustramarknaden nå var jo på samme helg dessverre så kolliderte det, så det det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregn, og det jeg har vært med på det, og det var ikke en suksess. Han, eldstemann, han var ikke så giret på å være med på rafting at, rett etterpå. Så det jeg var helt... vi kunne ikke bedt om bedre vær, egentlig. Ja,
1: nei,
0: veldig fint.
1: Det var flott. Ja, Breen, det jo magneten det her i bygdi. SOS Jostedalsbreen heter det heller, sier han Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
0: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå i regi av høgskolen og vi har jo målt både istjukken hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo fremstøt, spesielt her på Nigarsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt holdt seg framgang da, på breen så fram til 2003 så gikk han faktisk fram kort år omtrent men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på hissida og Bøyabreen

0: alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram og ned av massene lenger bak. Men sånn som det nå, så det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det dette her som på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre, så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her jo naturlige variasjoner som ikke til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det nå det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den ute av balanse, så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da den begynner tidligere, så nå ser vi at det våres tidligere, vi har til og med vår i Jostrand, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det hett, og vi har 20 grader vel, så det i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett, og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn den gjorde før, så kanskje ute i november, desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det litt sånn så turistsesongen egentlig, den vekser i begge retninger da. Du vant til at det på sommeren det smelting og det turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det litt sånn med smeltingen også, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, og det som du sa, så det ikke bare at det dumt for turisme og slike ting, men det jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
0: Ja, for de som driver på med vasskraft, så jo det klart at det absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en held jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt, eller ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med av det.
1: Ja, men da fikk med en liten bit av brevfestivalen nå, dette her får vi kalle et faginnslag.
0: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
2: Og hun, Marte Gjerre, hun yngste seg en melodi, og hun, og utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for hun har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og vi har lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvordan land i verden så på kalt etter tre, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men, hva slags dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på Isia Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde om dette treet og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

0: Ja, då begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gjøre oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede oss si litt vet av om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radiolyster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstiden og på country time 10, så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann da, og starten og ute ved inkomplasser inn i mødler og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett de sammen, disse her reprisene som skal gå i sommer. Og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter. Kanskje alle sammen, for alt det jeg husker ikke helt. Men, og jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag, så mangler det. En times tid, tror jeg. Mesten, ja. I hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi... Jeg vil ikke si noe mer med. Vi kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer! God sommer!

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. Bjørn Vidar Amdal med artistnavnet Big B. Han får åpne Country-teamen denne gangen. Og da gjør han med George Jones-melodien Choices.

Daniel O'Donnell, en irsk countrysanger som har fått et kjent navn både i Irland, Storbritannia og Australia. Her er han med Pretty Little Girl from Omagh.

Wesley Dennis, han er født i 1963, er amerikansk og heimehøyrande i Alabama. Han jobba tidligere med å montere bilfrontrute før han begynte å synge i bara. Her hører det All My Friends Are Behind Bars.

0: Og, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Ja, de har nå spillejobba. Jeg har ikke så veldig mye. Jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler med selv. Altså, jeg har ikke snakket så fort mye med dem i det siste, da, men jeg så det de skulle spille på. Spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konseptet.
0: Skriver du sanger sjøl?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning holder du deg til?
1: Jeg har barka tradisjonell country. Enkelt og greit. Og prøver å hva skal jeg si da? Splitre litt opp da, få litt mer punch i gode gamle låter av blant annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk og
0: Er det de
1: den
0: som
1: type,
0: har
1: så.
0: vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: Enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christoffersen og Willie Nelson. De har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå, da,
0: Å ja.
1: så det er jo flere sånne Highwayman-konsept. Han Thomas har jo et som heter European Highwayman, da, så
0: Ja, stemmer.
1: ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så Highwayman i stedet, men det The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Skjåk. Hvordan kjennes det
1: Stemmer.
0: ut?
1: Alltid stas å få være med på den countryfestivalen
0: Har du vært flere, mange
1: der.
0: ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år. Så det er like spennende, og i år så var nå værgudene ikke fullt så blide, da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemninga var helt fantastisk og storkosa meg.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og
0: Ja.
1: så fikk jeg avslutta vi den trubadurkvelden, da jeg og Frode Aarstad, og det var alltid kjekt å spille med han, da.
0: Færer du land og strand, eller holder du deg i noenlunde nærområdet?
1: Jeg er nå en rimelig rastløs sjel, og så er ferdig der det er musikk, som sagt. Jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai. Så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg, og kjempekjekt. Ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i nord ennå, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country.
0: Ja.
1: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det er.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Jeg er ikke overvåren da. Det skal ikke si helt hvor tid det
0: Er det så mange festivaler at det
1: er.
0: går
1: Ja,
0: sånn?
1: det er det. Så,
0: Og så er du på
1: men
0: A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: ja, det stemmer. Og jeg har ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der. Så det
2: Det setter jeg veldig pris på da.
0: Ja. Du artist på heltid?
2: Nei. Det jeg ikke. Jeg rørlegger. Til vanlig.
0: Mm.
2: Og cowboy på fritida.
0: Ja. Og familie. Hvordan skal jeg kombinere artistliv med familieliv?
2: Godt spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at det er alt etter hvem du spør. Spør du meg, så kan jeg godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kan jeg godt ha vært litt mindre.
0: Ja.
2: Så prøver å finne en sånn gylden middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på en scene og spille, og men samtidig så er det greit å ha litt fritid også da, mellom med kona.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet, men det kom vel egentlig fram nå da?
2: ja, mm. Nei, men det er stemninger og settinger og alt sånt det, og som sagt, å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt da.
0: Mm. Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
2: Spiller litt gitar da.
0: Mm.
2: Det er vel stort sett det går. Nei, det går i musikk da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Altså, nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Mm. Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
2: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der. Og, så er noe, det noe av høstfesten med oppvarming fra Vassengutene. Så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg. Så.
0: Mm. Så trubber du da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtiden?
2: Tenker jeg. Det må vel bli sjokk det da. Jeg har ikke tønt på noe sånn nå i farta. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så.
0: Mm.
2: Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva.
0: Ja.
2: Ja. Bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
2: Ja, selv takk. Mm. You know.

Arne Benoni, han norske med Jim Reeves-stemme, vet du. Han kjent for mange. Her han med There's Hope for Me Yet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Bjørn Vidar Amdal med artistnavnet Big B. Han får åpne countrytimen denne gangen. Og da gjør han med George Jones-melodien Choices.

Daniel O'Donnell, en irsk countrysanger som har fått et kjent navn både i Irland, Storbritannia og Australia. Her er han med Pretty Little Girl from Omagh.

Wesley Dennis, han er født i 1963, er amerikansk og heimehøyrande i Alabama. Han jobba tidligere med å montere bilfrontrute før han begynte å synge i bara. Her høyrer det All My Friends Are Behind Bars.

Declan Nerney er også en irsk countrysanger, født I 1959. Han startet I et lokalt band som 16-åring. Three-way love affair, Declan Nerney.

0: også for countrymusikk.
1: Nei, det er alt i alt. Jeg vokste opp med country. Jeg fire eldre brødre som var over gjennomsnittet musikkinteressert, og det gikk jo stort sett i Johnny Cash og Bellamy og den type musikk. Så jeg har jo fått det inn fra børjan omtrent.
0: Hva tid begynte du å synge sjøl, da?
1: Å, det var ja, så måtte jeg tenke. Det tok sin tid, da. Jeg har alltid spilt gitar eller spilt bass og tenkt at synginga, det kan andre ta seg av. Men så har det Nei, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne være da. Nei, noen og 20, tenker jeg. Kanskje nærmere 25 før jeg tok mot til meg og prøvde meg på den biten.
0: Ja. Starta du aleine da, eller korleis starta karrieren, for å seie det slik?
1: Den starta vel i hvert fall innen country, så starta det med meg og min eldste bror Lidvard. Så alltid syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde. Og siden så ja, tuska nå på med litt en god del pubspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon ifra han Sivert Bjørdal, han er en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting starta for min del, da.
0: Spiller du aleine nå, eller?
1: Ja, det også. Plutselig blitt med på en del konsept. Jeg har et band i bakhånd, og jeg spiller egentlig mest som trubadur. Spiller i et konsept som heter The Norwegian Outlaws, med blant annet G. Thomas, Gunnar Thomassen og Little Willy, han Tuva Bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing, da. Så det var stor stas.
0: Men kjære vene, han held vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du var på Nordmøre, eller hva det er for noe. Det blir jo
1: Ja,
0: spredt.
1: Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan er det med øving og slike ting, da?
1: Det gjør vi hver for oss.
0: Ja.
1: Vi kjører et repertoar, og så er det intens øving hjemme. Og så møtes vi av og til, da, og så kjører sammen dette her. Og det har gått Nå har vi ikke spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å få være med på dette her, da, for i og med det var bra musikere og artister, og få være med på sånt stor stas.
0: Men jeg leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Det
0: Er de aktive
1: var
0: nå òg, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spillejobber. Jeg er ikke så veldig mye egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler med sjøl. Altså, jeg har ikke snakka så mye med dem i det siste, men jeg så det de skulle spille i Ålesund nå utpå høsten, mener jeg på. Det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konseptet.
0: Skriver du sanger sjøl?
1: Ja, jau. kunne jeg godt tenke meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, det. Men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning gjelder du deg til?
1: Jeg har bakket tradisjonell country. Enkelt og greit. Ja. Og prøve å... Ja, hva skal jeg si da? Splitter det litt opp da. Få litt mer punch i gode gamle måter av noe annet. Som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings. Og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk. Og
0: er det de som har vært det store forbildet å ha innflytelse på musikken din?
1: Ja. Enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Kristofferson og Willie Nelson. Og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så... Så det er jo flere sånne Highwayman-konsept. Han Gethomas er jo et som heter European Highwayman da, så...
0: Ja, stemmer.
1: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så Highwayman i stedet, men det... Ja. The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjentes det ut?
1: Alt i sted så å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Det er like spennende, og i år så var noe velgudene ikke fullt så blir da. Så det var jo litt regn og sånt, og når jeg spilte det, men med stemningen var helt fantastisk, og stor kosa med.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og så fikk jeg avsluttet vi den trubadurkvelden, da jeg og han trodde ofte, og det var alltid kjekt å spille det med han da.
0: Færer du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nære området?
1: Jeg er noe rimelig rastløs selv, og så er jeg ferdig der det er musikk, som har sagt det. Og, jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt. Og, ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i Nord enda, men... still opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country, om det er noe som trubadur eller duo eller trio. Det
0: bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke på våren da. Det skal ikke si her hvor tid det
0: er. Er det så mange festivaler etter det?
1: Ja, ja, det er det.
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: Ja, det stemmer, og det er ikke så forferdelig mange sanger ut på Spotify nå da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på da.
0: Ja. Er du artist på heltid?
1: Nei, det er ikke, jeg er rørlegger, til vanlig, og cowboy på fritida.
0: Ja, og familie... Hvordan skal jeg kombinere artistliv med familieliv?
1: Godt spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svaret at det er alt etter hvem du spør. Spør du meg, så kunne jeg godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kunne jeg godt ha vært litt mindre.
0: Ja.
1: Så, Prøve å finne en sånn gyllen middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille. Men samtidig så er det greit å ha litt fritid også, da, sammen med kona.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet? Men det kom vel egentlig fram nå, da.
1: Ja, nei, men det er stemningen og settingene og alt sånt det er, og som sagt, å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det, det er veldig kjekt, da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer, da?
1: Spiller rett gitar, da. Det er vel stort sett det går. Nei, det går det musikk, da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Altså, nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der, og så er noe ute, ja, høstfesten med oppvarming fra Vassengutene, så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg, så.
0: Så trubadur, da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtid?
1: Tenker jeg. Det må vel ikke opp til, da. Jeg har ikke tenkt på noe sånn nå i farta. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook, da, hvor jeg skal spille, og
0: ja.
1: Det er bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
1: Ja, selv takk. You know.

Arne Benoni, han norske med Jim Reeves-stemme, vet jeg. Han kjent for mange. Her han med There's Hope for Me Yet.

Susie Bogus, hun er amerikansk, født i desember i 56 og startet karrieren som solosanger på 80-tallet. Her synger hun Other Side of the Hill. Watch out.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Bjørn Vidar Amdal med artistnavnet Big B. Han får åpne countrytimen denne gangen. Og da gjør han med George Jones-melodien Choices.

Daniel O'Donnell, det er en irsk countrysanger som har fått et kjent navn både i Irland, Storbritannia og Australia. Her er han med Pretty Little Girl from Omagh.

Wesley Dennis, han er født i 1963, er amerikansk og heimehøyrande i Alabama. Han jobbet tidligere med å montere bilfrontrute før han begynte å synge i bara. Her hører det «All my friends are behind bars».

De Clan Nearney er også en irsk countrysanger, født i 1959. Han startet i et lokalt band som 16-åring. Three-way love affair, The Clan Nearney.

0: Sjøren. Men så var det... Nei, jeg vet ikke. Hvor gammel jeg kunne være da? Nei, noen og 20, tenker jeg. Kanskje nærmere 25 før jeg tok mot til meg og prøvde meg på den biten.
1: Ja. Startet du alene da, eller hvordan startet karrieren for å si det lek?
0: Den startet vel, i hvert fall innen country, så startet det med meg og min eldste bror Lidvar. Så alltid syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valdrøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i fart der, men det var for første offentlige spilljobben jeg hadde, og siden så, ja, tusker nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra Hans Ivar Bjørdal, og en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen, i hvert fall festivallivet, ting startet for min del da.
1: Mm. Spiller du alene nå, eller?
0: Ja, det også. Plutselig... blitt med på en del konsepter. Jeg har et band i bakhånd, og jeg spiller egentlig mest som trubadur.
1: Mm.
0: Spiller i et konsept som heter The Norwegian Outlaws, med blant annet Geir Thomas, Gunnar Thomasen og Little Willy, han Tuvare Bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo en stor stas.
1: Men kjære venner, han heldte vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du var på Nordmøre, eller hva det er for noe. Da blir vi sprekt.
0: Ja, Sunnmøre.
1: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
0: Det gjør vi klar for oss.
1: Ja.
0: Vi kjører et repertoar, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen dette her, og det er godt. Nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, for i og med det var bra musikere og artister, og få være med på sånt stor stas.
1: Mm. Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
0: Stemmer.
1: Ja. Er de aktive nå også, eller?
0: De er aktive, ja.
1: Mm.
0: De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spilljobbet. Jeg er ikke så veldig mye. Jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg synes for meg selv, og så er jeg ikke snakket så for mye med deg det siste, men jeg så det jeg skulle spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Mm. Det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konseptet. Og,
1: ja. Skriver du sanger selv?
0: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, det ja.
1: Mm.
0: Men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
1: Ja, ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning gjelder du deg til?
0: Jeg har bare tradisjonell country.
1: Mm.
0: Enkelt og greit. Ja. Og prøve å... Ja, hva skal jeg si da? Spliter det litt opp da, få litt mer punch i gode gamle låter av blant annet,
1: mm.
0: som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk og
1: er det de
0: den
1: som
0: typen,
1: har
0: så
1: vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
0: Ja, enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg. Da.
1: Mm. Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
0: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så, så det er, der er jo flere sånne Highwayman-konsept.
1: Mm.
0: Han gett om oss jo et så heter European Highwayman da, så
1: ja, stemmer.
0: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws.
1: Mm.
0: Og da kommer jeg så Highwayman i stå, men det ja.
1: Ja.
0: Nordic Outlaws.
1: Ja. Du åpnet torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjentes det ut?
0: Alt i stedet å få være med på den countryfestivalen der.
1: Har du vært flere mange ganger?
0: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
1: Ja.
0: Det er like spennende, og i år så var noe velgudene ikke fullt så blir det. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk og storkosa med.
1: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
0: Ja, men temperaturen var bra, og
1: ja.
0: Så fikk jeg avslutte vi den trubadurkvelden, da jeg og han trodde ofte, og det var alltid kjekt å spille dem med han da.
1: Mm. Færer du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nær område?
0: Jeg er noe rimelig rastløs selv, og så er jeg ferdig der det er musikk, som har sagt. Det er jo, jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg og der og spilte og koset meg og kjempekjekt og ja, spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i Nord enda da, men spill opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country,
1: ja.
0: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det
1: da bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten, er det på høsten da, senhøsten?
0: Det skal ikke si her hvor tid det
1: er. Det er så mange festivaler etter det.
0: Ja, ja, det er det.
1: Mm. Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
0: Ja,
1: mm.
0: Det stemmer. Og det er ikke så forferdelig mange sanger ut på Spotify nå, da, men det spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på. Da.
1: Ja. Er du artist på heltid?
0: Nei. Det er ikke. Jeg er rørlegger. Til vanlig.
1: Mm.
0: Og cowboy på fritida.
1: Ja. Og familie. Hvordan skal jeg kombinere artistliv med familieliv?
0: Godt spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye. Og da bruker jeg svaret at det er alt dette kan du spørre. Spør du meg, så kunne jeg godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kunne jeg godt ha vært litt mindre.
1: Ja.
0: Så prøve å finne en sånn gylden middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille, men samtidig så er det greit å ha litt fritid også, da, med kona.
1: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet, men det kom vel egentlig fram nå da?
0: ja, det med stemninger og settinger og alt sånt det, og som sagt, å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt da.
1: Mm. Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
0: Spiller litt gitar da.
1: Mm.
0: Det er stort sett det det går. Nei, det går det musikk da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Altså, det, nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så. Mm.
1: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
0: Det noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws da, at vi skal få til noe der og så nå det der høstfesten med oppvarming fra Vassengutene så renner det vel inn litt etter hvert tenker jeg så. Mm.
1: Så trubadur da, hva kan folk se og høre deg i den nærmeste framtid?
0: Tenker jeg. Det må vel bli sjokk det da. Jeg har ikke tønt på noe sånn nå i farta. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva.
1: Ja.
0: Ja. Bra.
1: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
0: Ja, selv takk.

Arne Benoni, han norske med Jim Reeves-stemme, vet jeg. Han kjent for mange. Her han med There's Hope for Me Yet.

Susie Bogus, hun er amerikansk, født i desember i 56 og startet karrieren som solosanger på 80-tallet. Her synger hun Other Side of the Hill. Watch out.

Nå er kontortimen til endes, og denne kan de høre oppad før den går hver dag klokka 15 og 20.40 undertekket onsdagskvelden. Nytt program går fredag. Jeg takker for meg og let vekas artist, Jan A. Ytterland, avslutte med Sunday Morning Coming Down.